Musik for dengang mor var dreng. Her var det The Beach Boys og Good Vibrations. Før det Duran Duran og Wild Boys. Så skal vi have fat i den gode gamle Pigtors rocker Henning Stærk. Han ruller ud af med det fantastiske nummer. Whatever gets you through the night. Come on. Whatever.

Gullina her på Stereo Love, for det Duran Duran, Hungry Like the Wolf, og Hot Chocolate, det gav os Everyone's a Winner, baby. Så er det toner, er fra Scotch, Disco Band.

0: Red Mix og Sweet Dreams er med af this. Og så velkommen til time 14 og 15, kan jeg sige til dig, der lytter med. Jeg er Sundal, og har frem til klokken 18. Og her er det Aerosmith på Crazy på Radio Alpha.
1: Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull.